0: leder du. Ja. Men hvis du skal prøve å leke full,
1: ja, hva, hvis hvordan, du skal leke full,
0: hvordan gjør man det da?
1: Nej, det är ju alltså för hvis du ska altså en som är full vill alltid pröva att få balanse. Det är där utkastaren ser att på 100 meters avstånd att du tar det lille. Ofta så kommer det med bort, ikke sant? Så altså, kan du prøve å vise det.
0: Det är så här.
1: Ja. Men altså, liksom du har den lille. Hej.
0: Ja.
1: Varför ska jag? Hæ? Jag har bara tagit ska han Torvid han nekte. Jag har bara druckit to öl. Det är den lille där.
2: Ja, det är den lille svajen och
1: det
2: lille.
1: Den kan vara så liten där då han tar det på, ikke sant?
2: Det støttesteg også.
1: Jeg har ikke to, kanskje, ja, toppen to. Skal jeg måtte gå rundt lokalet, liksom? For de vil alltid prøve å finne balansen. De vil aldri gjøre sånn, ikke sant? Du vil alltid prøve å...
0: Det er egentlig prøve å holde igjen, egentlig. Yes.
1: Mm, holde igjen, ja.
0: Hold igjen.
1: Prøv å finne liksom, balansen.
2: Nettopp. Ja. Så det er egentlig hele hemmeligheten, mot å spille, eller for å spille egentlig da, full. Ja.
1: Ikke vise du, at du er det, altså.
0: Har du noen spesielle sånne, for du er jo, hvis man, du er jo åpen type som hører, har du også sånne ritualer du må gjøre for å bringe lykken med deg inn I arbeidet? Eller froskehopp, eller mantra du sier, eller bøker du leser?
1: Nei. Har ingenting sånt. Håper bare å komme igjennom det på en måte.
0: Bare komme
1: litt
0: sånn
1: bekymret type, litt sånn nervøs type.
0: Er det det som ditt slagord I livet?
1: Ja, må komme på den andre siden, liksom, få dette I boksen, og så skal vi sitte I sofaen og småprate.
0: Vi får bare komme igjennom
1: det. Ta en liten lakrispåter og rode ned, bare komme igjennom det.
0: Det likte jeg, men jeg trodde at du skulle si noe sånn veldig filosofisk nå fra en indisk guru eller sånt, men det rett som, vi får bare prøve å komme igjennom det. Men jeg har også begynt å si noe nytt nå, hvis jeg skal gjøre noe jeg gruer meg til.
1: Ja.
0: Gøy mens det står på.
1: Oj, den skal jeg adoptere.
0: Det vel ikke minnet når jeg arvet av noen, men altså at hvis fordi ofte så gleder jeg meg til ting, skal, hvis jeg gruer meg, til noen skal være over, til en eller annen form for sånn applaus, eller en sitte I en sofa egentlig, og se på et par ro eller sånt noe.
1: Ja.
0: Men så prøv å ha det gøy mens det står på.
1: Det jo kjempefint. Det jo det, vi, det jo det som så vanlig. Leve nu, sier folk til. Ja, gjør så godt jeg kan, men du ligger jo litt foran og bak stadig vekk.
0: Ja.
1: Men det det å ha det gøy mens det står på, ja. Det fantastisk, det skal jeg ta til meg. For jeg litt for bekymret av meg. Jeg håper det går bra, liksom.
2: Ja, ikke sant?
1: Det skal vel helst gå bra.
2: Men gøy mens det står på dere.
1: Ja.
2: Vi holder litt fast ved den tanken her.
1: Absolutt.
0: Ja, livet en direkte sending.
1: Ja, det jo det. Uff, tenk på det. Nei.